0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Әрі кеш құрметлі радио тыңдаушыларымыз, башқалабыз қозанда 9 тұларға 5 минут бар.